parlop flies ngau mentan ye ketu kejing ruai nei polin khonglam kejing ruai bala ai kerteng ko sembaret yes ngap menta sai kejing ruai nai hamar babiang kharluki ha kejing ruai ka bala ai kerteng rakhal.